ne wo fie bi wa wanfa hu ni pasta ni sia e betra wo da wo so what am say ye ni kreti wa da wa ta so na de ba ne chi kwai

Adie, we dey no one dey na so. Esu amo na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi anyina na ni wa, ma me su bi amate.

onyame mu hen obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie obasi saye shebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase shebre ya da wase.

Yemen das. E kwa kama mwanzo wa sasa sunda. Sasa Radi ni mdiwa fuma. Radi. Tumne bwa oba me sibi yewa. Shawali. Oh. Je n'ai pas de

dini odofo dia wuna munyina nyeje dia wa wunyankopon mu se wunyankopon obamu wa mienu wa kumudia mu.

kasa wa mawaria yimu Bidi mafu kasa wa miaria yimu Aradi kasa wa mawa yimu Nyangu maicha mijao Aradi chama nisumi su Nyami tisi ya mipaipa Sasa wune mitiripa jafua Wuna midime watu usu Aradi ya mama nimi ukwase Aradi kasa wa mabrapa mu Nyami kasa wa mabusia mu Eradicata.

Ramsey. Inana manu zaya, Papa. Ebi esola ni wa ye ye. Papa, tu wa ni wa nyam, tu wa ni wa nyam, tu wa ni wa nyam. Allah

Kaiwo wa Yesu be wima. Asani ya nsuku. Kimi no bia no ya nsuku asie. Abaya mkata juri. Adabu ya sorry na mi amasi ya. I'm sorry, I'm on your mind.

be a Dominic Campion in the one. Oh, what do you see? Sada ba ya mama mu fu abenya nkwanti ya na ke ya sada ya nfata enu ya kwasi fu agudi kwasi fu aga mama kwasi fu ya na ke ya se mu wo no ba ma ye jire mu wo ma ye eh.

Adi ya masuri ya shawa Kona uka kumatoya Ya prati ya seri na nyamiye niye Ubechi ya hanu

apedi ya mawi matia nyinamu apuatende wo upuatende osno mi bo wudia usini atie nina ania minsa so wii erade medu di